0: Umine aici, uite, mă duc că ce dictac, ce e ce sugă gnop, dar nu știu că au denis în mop mac și duci că o ce să ai, ce ce să bagi că vedeți că diuc scuent, nu de sau ce vede ce uite, și niște nu unde este nem de nou, când ce ești pestit, și n-ai uite că ești mânci niște nu gădos, să ai spatrun în hen duci gân, e de două ce dezi, bai dictac în gă, niște nu big stăți, pot ce biu în hen, humidex gă. Jedipskaj we usaj by yuksquen ngi emag gji shnagun ngi ba jiji het chmu cho het to dak sej ges gji shnagun ji nim si shigal sawunch evde che ut ch nish de no dis nem de no gun ji stich nish ta che beg was sha beg us patgun en hebi omsk de de che we chasi bi we men ji east main o ji sa ye bi so much banokso whether ji he Umagit mego dipskaje mach ek scout chickens but snagon ge sound chnega bahan chig de che utch nem de no de isko dosham de no ege jis pstache na yunt ske nita snishu sharp ege tait batgun en hebi obsko de che was on bisu che bagmo mister sanich when jis ke de muji shigel nega bahan chig de che utch nish de no ege jis pstache smis nish no yana no ege batgun en hebi obsk an magui ai hem Humidex against them, they know knees, shades, boat, chibuyo. Jedipskas get the men which know a scown, sausch and gobahansi with its outish niche, the Norgan Jay's stitch and Nayut, Nitash niche or shab, a good spartagon and heavy obsk. Washkahagan shish, Nemskas, when Jay's get the men which know a scown, hasko be some zbanook so. Sausch and gobahansi with its outish nem, they know they scored all from the no, Egan spice pistin and Nayut's case, pinching stum, they know big good spartagon and heavy obsk. A noi a humid egg scare. And stum de no nishosh, say, spa, what should be Okay, Ujedipska do sods by Yukskun get a jishnagun jiji hetch mochke, jewinem siu daks a jigger. Sounchnaga bahanchu de chutch nem de no disco dosham de nogan jay spit. A quid do daks a jigger I hem. Whether jedinichi wedge di taxka ni touch ni aino shall we get spartagun and hebio scutin how emuliach when jisa ya get the musicia be some mites banoxo, Nagabahanchu de chutch niche to nogan jay spit and a yutska. Eastman said. Nishta no yana nails batugan and have andujigan, biops, kakaya, and we weather did the detoxia, humid eggs, saints, dum de no nish, do it's about to be a jedipskas get the washish, quindipska, nitas nishosh shab, we get spatugan and have biops. A gaji detoxia de mulias can edit tayak, unchis, jedodox, jedipskas mag, eganop, taganuch.
1: Wajak hegone juri khunkham egno CBC North Kantitnap.